mal som na thar ti hla moi te karon dem tu te kha ser kon baptist bial zai pol te an ni ole kan ngai thak le tur hi bel tlak pathian ti hla ani a ICI central quarter 10 an rendemang